0: kan ada dasar ke. Lek banget ya bunga. Mendes. Elkan Dian. Maidam. Kemawar. Kang Adim. Abis saya. Kang Dua. Ibungsu. Mama Resi Pasale.
1: Adinto.

0: panggah sanset nala. Iki lho enek anu, iki lagu duet to. Nah, Mas iki timbangane joget-joget ae. Ayo Mas, tak delok-delok patrapmu iki koyo gua lho ngono. Ayo. Nyanyi. Ala gelem apa ora? Ayo kene kok dadak njaluk digiyeret to sakjane ngono. Lha wong gua lho tak delok-delok yo gua lho ngono iki.
1: Aku nervous lho Mbak iki.
0: Alah.
1: Berdeg aku sumpah.
0: Semar iki. Iki adewe nyanyi ae. Soale lagu iki kan duet ya.
1: Iya, ha.
0: Berarti nyanyi happy. Galau ki sik dipikir engko
1: sampe. Sampeyan iki ngeruh kondi aku galau.
0: Ayo wis pokoke teko
1: alah.
0: Iki lho.